0: pon ba na se woni awurade gbo mpuni mpu wo ye awurade ba na wo ji awurade di
1: wo ti bo
0: ni se awurade ni woni da so awurade ni obi bia wo nkwa je wo chem ni wonyan kopon wa bible se woni pon da se ni betra se abon ho pon
1: bonnie
0: abo po bonnie
1: super bonnie
0: na se super bonnie
1: wo tumi
0: nya ni ade no ade ade se na wo tumi nya efi se awurade gina wo chi
1: se don belema
0: hu I just say why you need.
1: Yes.
0: Bible only say Bibiala, John chapter 5. First John chapter 5, verse 2 to 5. No. Okay, say
1: me. You only human idea.
0: I have to answer. What say?
1: Did you mutumi na dance idea?
0: Did you mutumi?
1: And na dance
0: idea.
1: Na dance idea.
0: Tell you. Oji a simple idea.
1: Na dance idea diwachi.
0: Na dance idea
1: diwachi.
0: Ufosu retaisho na that's ya ide
2: nyaba
0: ufosu ro rani panu
1: bonya dance
0: na tadie
1: ro bonya dance
0: it was it gidie mu
1: to me
0: any
1: na dance
0: na ukai sam na
1: obi oji say yesu kristo ni obi oji say yesu ni kristo no
0: obi ala wo gidi say yesu ni kristo
1: yakopo na wo no
0: hallelujah
2: amen
0: to us way
1: say ye do nyankopon
0: nti ye do nyankopon
1: ye di na shade aso
0: ye di na shade aso
1: ye di hunu se
0: ye di hunu se
1: ye di nyankopon ma
0: ye urade ma
1: ye di nyankopon do no
0: we ni nyankopon do
1: se ye di na shade aso
0: ye di na shade aso
1: na shade na nyade
0: na shade na so nyade
1: ifise bibi la nyankopon wo ye no
0: bibi la nyankopon wo no no
1: adi wi aso nkuni
0: adi wi aso so de ade
1: nkuni
0: ati asemo obi la nyankopon wo no no
1: wodi wi aso nkuni
0: wodi wi aso so de ade
2: nkuni
0: hwesa akroma na miwio mu a
1: aha
0: na opa akukoba achi no a akukoba no de obetumi adwane na wa ko shema me na tabaya se
1: aha
0: akroba jimi nyade
1: enche no
0: hey na de otwe no ho no
1: ah wo chi ne kura chi
0: hallelujah eti na nkrofo a wo mu ni gidie wa urade mu no ebribia no
1: frama bo ya
0: ya kwai frama no bo samu fo ya ti sa akroma akukwa ba wa yi no ho afri ne maame atabo ya
2: se wo di bambo bia
0: wo ne bambo bia akroma na tofu na wade ne ko
1: ka
0: etu obi a wani awurade a mompu ni mpu anya awurade ani a nshaka awurade no wati no ho fra taban na se
1: ha
0: akroma jefu
1: na ahono ko
0: na ede ne ko etu bible so obi ala o ka to ho na
1: evi se
0: bibi ala bibi ala nyankopon wo no no
1: diwe so kunim
0: wa diwe so so de ai
1: nkunim
0: etu ase me makuma ma munsuro First John chapter 4 verse 4 if he say
1: was it amankuma
0: amankuma
1: mu fri nyankopon
0: mu fri nyankopon mu
1: na ma de osu nkunim
0: ma de osu de ade
1: nkunim
0: nkunim
1: fi de wonu mu no
0: efi se de otimu mu no
1: suje de owiase
0: hallelujah ma de osu nkunim
2: amen
0: etu John 16:33 bible ne kan se mbi wo onofo a wo sume urade minim jidie na wo de sume urade no
1: osum nipa
0: minim se de wo hu urade no fa urade kase ye de mani ye no mi hu se de wo si hu de fa ni tu mini na wode no mi hu se de wo si ate ase fa urade ata bai no se de wo si shase no minim bia na watwe wo apie shawo ni kristo babo mpuni mpu a John 16:33 say
1: John 16:33
0: ah wo se
1: no na makema chemo
0: wo si wei no
1: na makama chira
0: mu na makama chira mu
1: na manya memu asumdwe
0: na manya memu asumdwe
1: mu be yeye mu yase die
0: mu be yeye ya mu na mu yase die
1: na so ma mu ntomo ya
0: na so ma mu ntomo ya
1: na di yase nku
0: ni se ma ade ade
2: di yase nku ni mu ni
0: eti obi biala wo she urade ataba yase no
1: wadi nku
0: ni nku ni difo safo ni ni abobo
1: dabi
0: safo no nye ya dwene she de ye dwene ya wie
1: nda so asa
0: ya pim shawo chun hu flata bai na sia babo no obi a wani awurade bo mpu ni mpu bia no
1: odi nkuni
0: she no ho de she she me fo so na me sho na ka die mu mpa
1: no meto me
0: okra de wonya ntua na mo mpu
1: ye
0: e no washo awurade ata
1: ni mo si da ben
0: awurade ompu ni ma
1: odi
0: ni ba the whole scriptures david she me ni afi me hu abofra eme ya abofra ma ye panyini ma hwehwem mi hu wotene ni ni
1: apa no
0: hallelujah mi hu wotene ni ni wa pa wo no
1: anase dase fo se sanye
0: because bible say urade ni watene ne fo so na oji won
1: uti osufre so
0: hallelujah
2: amen
0: o say urade ni wa atene ne fo so na oji won eti se wo anopai ubenye jidie wo abra bom say wo won pemi na mo uwa urade bi wo wani eti se se ufoso na wode wonsa akese nyankopon na ataade a ugo hu se o nyankopon bu otumi a oyade nyina
1: yes
2: amen
0: yani daso se
1: yes
0: urade se obiela urade awu

0: Deɛ bɛbɛ fie hɔ no. Nti, tem bia no. Yasɛm we de show nkran sɛ. Job 21:33. Job chapter 21 verse 23 no so obi wa ho pintin. Na na som no an ho. Aso wo kwa no an no. Waka sɛ da hɔ sɛ da sani bɛwu. Owu na kyerɛ tem wo bɛtɛ kwa yɛ de bɛkɔ ne de. Wanka fa nka ho. Ti obi de dua ne bɛbu anu dia ya bi de yale. Ekpon de odan sɛ wawu. Owu na kyerɛ na tem wo. Ti yɛ nam wiase a yɛnyɛ careful. Mome yɛ petre petre yɛ ho saa. Opɛn ne me no mome yɛ fa bi ntu baabi. Na yenyusu nipa nsa hwee. Na yenyae opɛn ne me no. Shenke wurade din. Na yenje ye no mudwane yenjae kasa no. Na yenjae abobo odie no. Na obetumi anya ho ne, wɔkyena wurade betumi agye wo kra na firi wo nsam. Tuwo hwa. India ayrohuo kan sem papa ma ho na bie wanu na kan sem a. Shenke wurade din. Anopai message amedi bra wo no yato asem padi din se hwedie firi wanu mu ba. So wo hwe Genesis chapter 3 no a. Kai mam.
1: Mose ngoma edikan etremian san ibu ba kokopimsi
0: making time for no se nsua to mo ho nti ogusu a wo ba o meduri nti wede ya nti matwetwa ma no obi ubia na mo bia bia na so na ma na ye ntem Genesis 3 verse 1 ekɔ no wo se sei
1: wo se na wo ye anitia kye ne ruam adoma a onyankopon ye wo nyina
0: show mo ma ye nhwe ye no mu kasa yi die free ye no mu ba o se wo ye anitia se ruam mu adoma nyina Faso
1: na okachira oba no se
0: okachira oba no se
1: ampalo nyankopon aka se
0: ampalo nyankopon aka se
1: munitro mu hanyu nyina bi
0: munitro mu adu aba nyina bi
1: mienu no na oba no kachira wo no se
0: na oba ne ka se
1: tro mu ha aba no nyina ye dibi
0: tro mu adu aba nyina ye dibi
1: miensa nanso dua esi tro no mfimfini no aba de
0: kai kosa
1: nyankopon aka se
0: nyankopon aka se
1: munibi
0: nshaka urade din
1: amen
0: die tia me se hwe wonu mu kasa no Onyankopon de Adam if edua tro no mu. Ansa na bonsam eba benya wo ma so wo hwe ma owu abeto wo mo no. Bonsam di kan so wo mo nu mu kasa hwe. Wanfa bibia so wo ma hwe sey. Wo mo kasa nu mu kasa. Eti okwajiji wo mo kasa. Eno keke kire wo sey. Ampara onyankopon aka sey. Tro mo edua ba nyina. Muni na we de ma muni. Ano ba ni ko bie na no na ko sai na keka ase ayo yakopon aka se maye ni na dia ka ne dia yetumi di eho na wo wono jina so na o ka kire ne se enye wuo na mugbewu na moni ba bie na mahu papa na mahu bone na bible ne se oba ne hu se dua ba na efe na yeso e den eti bonsam bonsam Eya kaso. Ne fam baby ye kasa. Wo be so ba na hwe no. Wo di ka jiji wo mo kasa. E na oba ne ko bie na no ansa na wo gina so. So wo mo hwe aye wo mo dosu dosu. Eti wu fie wura akura person tu a betumi ajeje wo kasa. Utwi adwae na o se wanye ne ye no afa pra etwi wachi. Wo pra na otwi wachi. Na hwana atu nsu agu hei da kropa ebo so akete oh ho enyam nko anu mo sifie e to form a so enyi nko anu ya sifie dia wasi bia tukọ sanity etie christopher ya moma yen kan ya luntum ofri ha ebena da fiada ukueda all night ase ofri ya duru fie bepepe ene de ese makoma ma giwa ba de besi besi ofia jenu mu kasa Eti se wo Bible no mu a James chapter 3 no a verse 3 to 10 ye kai 3 no 6 no kakra bi oka sai
1: o se ye de nalika to oponkwa no se wentie yen
0: tio o se ye de nalika e de to oponkwa no se wentie yen
1: hwe ehyan a esoso no ehyan so a esoso se
0: ehyan ship akese he wo kwatama ha ba yaade mu hanum nyina ship bi wo ha Esosre yaade mu ha be nwotwe. Ebu okura park e wo inside no sosre yaade a ya chemi no mo bo volume nyina wo mu.

0: ya no kro de yedi gana sika yedi gana sika ene wo kwa asole mu a asole treasure secretary ene shofo no wo ma ya no kro de yedi asole sika tieni ya papa po and the mate ni bi ni ne driver bi anya no kro ene yedi ka wo na sika ye de wo vane ma ye se wo mu ntwi tek tek atosu atosu tanoso tanoso ofa yiefo pew tanoso
1: goso
0: kwajiba 5 million ogun botom wo ba ni sesi 1 million 800 na wa ye no eno a na obeye no aka ni nyira ogun botom onim sha ko goso wa wiki engine no ade ba chi na engine no na aye mre no opake ka na kosi wo se engine na aye mre ka wo na no kotoka am no tie tie na tie ni ye hwa u benya problem mate driver or how beba wo so amane beba wo so usika bi beto Oba bo kabia
1: untiasie
0: da fisa boni adwene wa utirimu no tie ne ye papa anania sene ne yire wo moto asase no eno mu yatie de ne bi se na ne asese ye kwa kase ye ton ni sei ere ne yire ne ye adwene ba ko bible se otwahwe ya ne ye ma no so ne yire ba ya na smartphone ne bi sa ne se wo so bra asase no moto ye no Sana munya ya na ena na yere se ai de mikuru kai ya no an bible sa munmu wa pepepe ena onu su twahwe ye tie ene sana te obi ni ne yere aya adwenkro ama onu akasa ne maame kura wo wo no no ye bo ne ba yie ye mane no ene maame ne ba wa wo mu gina fie no na maame ne gina gate ena ye ne ne di nkomo tie ne ye ene obi ni ne yere aya adwen ba ko Obi nua wa brochire. Ana wa beto asase ni wa ble ni sika. Se jisi dan. Tie ni e mampa. Wane ne yira aya adwene ba ko. Ana ne yira ka kire ne se, "Ei, unia yi, edan ya odi able o sesi."
1: Kese ska na yira.
0: Ozo fa ho adwene wo. Edan ya wane able wo si no wo si na Amerika so Amerika so sa. Un fa sika ni bi nto asase bi, ento nchen ba bi. Na wonso
1: nse bibia se
0: wonso nse bibia se no wanhwe ye dachi wusi dan wie na ukunu ewunuan wone ne yire flaburo kire ba boskotes ikromo ma ye ntina mo enti wonso sika ne ye dia bla wo no wonso pa asase bi fatu ba media menka se wie ukunu ne de unuan ne menka se wie no me ana menka se sika na ode ba no fani nyina agu botom ana se yibi nemum de menka se tu hofo mpanfo se obanyansafo yegune be oh abibifo yakopo hwe ye no se nkofo e mfa wo mu nkogu awiam because adwene guta wo mu na adwene ne nye adwene nye adwene so ye kuta adwene ye di ye di sai ni mpana so ayete se ye di ye papa Nyansa ho adwem bone abibifo ye best
1: adwem bi
0: nobody oh eh what
1: we be to see ya
0: tieni ye enti bra osu no kura sem ne odo ho abɔ wo yere no
2: utie utie no
0: ana wo nie da wom bedrom wada wom holland wada wom france
2: pakistan
0: awurade yesu na efie bi abusuafo asidi ama papa no efia ewia ba na nchense no nane wahu bi da
2: alomi
0: eje sa africa ha enipa nyo na ohwe ba bi asase ne sha oyira ba ho na wugira dufia ona wo twe sanfie na nkasa no aga osanke yedi ye museum na ka obi akwa brochira ko bobla na ke amana ko hwe sanfie no okwa na odi asua nyansa because ajine weni petrim wo ebibirim gana ha no enya adwene pa Unu ya kwa da wom bre. Disika bre wo se faye si dan. Na se wo wo sure urade na wo ko si sa dan we ma na. Wo wie ye be ye stroke.
2: Edabote.
0: Wo wie ye anya papa. Bible se Ananias yire no de no ho body ya ne kunu kwase asem wo di ye no. Na Bible se kai kai to aso da de na to no.
2: Wo se na amunwala.
0: Na amunwala.
2: Yesu hwiase wu.
0: Na ne yire so hwiase ye de ade.
2: Ehu ewu ye.
0: Etie kwan ya ne kunu ne fa aso wu ye no.
1: Sakwa
0: ino ha. Eti nipa kura wono ho abono no.
1: Esue woni mu no.
0: Esue woni mu no. Haba. Ti asem ni ye papa papa papa pa. Abrante oba kai me kalenda na kwa ba boko ani mu pa. Eh? Mi ni makwa bia owo ni o price si aye fresh asaf market. Oye bukuma ise se ya. Wo ye bukuma yo. Ye tani plan take it.

0: ɛnɛ moma yɛnom
1: ɛyɛ nidi na yɛnom
0: ne yɛwu
1: pa so sɛ wɔ no bada ɛno so nipa wu no wawu wɔse fa ho yie ɛna ada
0: ɔbɔ ne sɛ
1: san sɛ saa nkɔmɔ no ɛna pa sɛ wawu di a ɛsɛ sɛ wɔni sɛ ɔyɛ deɛ ɔ saa na ɔba ne pa akyerɛ sɛ nkɔmɔ no sɛ abrabɔ pa a ɛsɛ sɛ wɔyɛ deɛ
0: wobɔ
1: no nipa wu a ɛde ne ba bɛdu nto se sɛ ɔne no brabɔ pa toa so ɛ
0: montimo ne ye
1: etiti wani ye kofo bi di bible wo wura fiem keka che enkrofo si woni pa wu anu wu eti ngo ma wo enkrofo wi nsa ti wani ye to aso e
0: na monye bone
1: na wankoye bone
0: efise
1: efise
0: ebi nim ni nyakon hu ni
1: mbi ebi ndie
0: me ka ye me moni wu
1: radede aha ma wo enkrofo wi nsa ti wani ye to aso e
0: na monye bone
1: na wankoye bone
0: efise
1: efise
0: ebi nim ni nyakon hu ni mbi
1: ebi ndie
0: me ka ye me moni wu
1: radede aha
0: pada
1: wo na
0: komo bone
1: komo pada 30
0: na ebi ba se
1: ebi obi se
0: obe enya ne awufu
1: oko 36 ne atwa ne tia
0: okwasea
1: tie
0: de wudua no le nyankwa
1: wati
0: jise wu ansa
1: ose ebi obi beka se ye besi nya ne awufu ye da pro ne tipu na gu ye be de enya ne no ose kwa unim se ye de aburo kwa she foma ansa na e pro ansa na e fifi ne fa nim nyam sene de ye de she ho fes nti Christophe wo de obi na bla bo ye collect no ni da so wa wura because the 14 no oxembi e di ni yim du sha no mi ye ni ntem
0: na meti ro a ye ka se
1: meti ni bi firi so a e ka se
0: twere se
1: twere se
0: nshari awufu a wa wura urade mu firi se se rikro yi
1: bo ka amen
0: amen
1: nshiran ka fo a wo bi awurade

0: agu anweakam yɛhyehyɛ no te sɛ ɛna yɛkɔtu amena kɛseɛ wɔtafo nyakaa no ɛgu te sɛ yɛkuanim ku gyina hɔ gyina hɔ da aha ok ɛfa pagya na yɛpake dasani kam na yɛpagya anweakam no pagya na dasani ɛyiyi kɔ ɛbi de ne ti ne sene fam ne nkyɛm wobɛhwɛ na obi kunu ba na obi yere so di akyire yɛwɔ asɛm mese kɔfere gye nom kɔhwɛ yɛde obi yere de ato aseɛ de obi kunu abutu ne so ɛwɔkɔtwe kora wɔ hɔ yɛ wɔkɔtwe kora wɔ hɔ wɔbi yere o yɛde no ato fam de obi kunu abutu ne so obiya so naked ɔbɔbɔ Who? Be radio. Na do yi aso bi a wo. Di su ye ko na je. Basa basa. Bo wo shia. Na wo di e wo shi aso na wo shia. Wo mu se bebi. Bible said you was as we na ye hu wo so ho. Un sa kira nu wi. Se mu hunu. Ti ada wo be hu no wadan fofo e bebe ye na se. Ye hu omo na ye hu se. Bebi a wo ko. Mama shisha skirt. Tisa sumadie. Sholo kwa kesie. We ye nasi. Na skaz go. Skaz go. Skaz go. Tan tan tan. Tan tan tan. Pa pa pa. Go go. Pa pa. Ma ma. Pa pa pa pa. Pa. Na obi jina hana obi jina. We ye nasi kura ano. Eme ye hu baby ya. Na mi mbanjira simi. Mi be uwa ma huwa be chusho lukumwe ye. Huwa na eba ho. Madafo fo ne menso no fo ne e nyame shiro fa etu ya ho no kra bi a wo ko obi a ababa wa wa ya bo hye na wu ogboro ne so ya hwe na yi ase ya deja de samid ne nisho sura oda ho sa bo se fa de nisho fu ne ni ase de nyakopoy yi a kire ne ba bi a wo ko ne no ma obeye ye no ye yi kire de sa na osu ho humu a na aba ho na ma adwa de oda we ase wo so de sene nisu na niasi na ye nisu o ba bia wo ko no na yia kire na wo su na ba na mani ti abortion fo no mu wu a wo mta niasi eta ye nisu o pa wu na bia ho ne du dru ase e wa de wa hye fom na ya kata so na ya sa gusu congrete wo da sene na ada ne first floor na ye gu no congrete ne ya to aso na kemeni fradie na kemenim se dan ne egun echi e woda sani afes o sign de edika na verse 20 no 14 to 20 no akase yetintim so yetintim so sa no Job chapter 14 ho no verse 2 to 3 na kase
1: o se aha opue se nhurei
0: opue se nhurei
1: na otwa
0: na yetwa
1: odwane se sunsun
0: odwane se tie o nipo nipa pie se nhurei ni yetwa nipa jane ti se sunsun
1: na wonyina
0: na wonyina na to aso a
1: na woyisu na wabue wani
0: tie wo su dura sama no ha ye yisu na ye bie wani na do ye den
1: na do me ko atem wo mu wani
0: wati ye yisu na ye bie wani na do ko atem wo e ho ne problem no ye yisu ye bie wadi e do ko atem wo no because hebrews 9:27 said the soul there's a new o wo na che na atem wo ade ade it was ye si o wie sha abofo ne ba na dwo no na ye yisu na ye bie wani na do ko atem wo and ye do wura atem wo ho Isaiah chapter 14 Isaiah 14 verse 9 e ko no tio wo si ye yisu na ye bie wani ni ye do kwa atembuom e ho ne na Isaiah chapter 14 verse 9 no bible ne ka say
1: asama do e wa ase no ka ne ho be hia oba
0: ye do ko ye ye yisu ne ebie wani a ne ye do ko sa no a wo se nsamafo a e wo asase ne so no e ka wo mo ho be hia wa wo ye den
1: e ba
0: aw so ka kire wo se ya bo nsamafo na no te se de ye enwan no wo hwe won so eti wo mo be hia wa o ba no na wo toaso a
1: ehe nya nsamanfo ma wo
0: na dano no ye bega nya nsamanfo nyina ma
1: asase so akuni ni nyina
0: asase so mpanfo a ye de ade asase

0: Chapo, we are ne hamio. Anke mitumi jaya. Ke noa no no. Jaya kai mi mpa bum. Doto no mso ye, mpa bo aye kai wo. Wo bia bibia wo ye Nyankopon record agusiro. Esan so obekwa kobuso nkontenti, oma ba kokoro anyira. Sɛ de wuni mpampo, obi de adwuma hya wo nsa, wo wa adwene bi sɛ nipa no bɛbusu nkontenti. Wo ye ne nyina pɛpɛpɛ twerɛtwerɛ bi bɔ bi gu computer so, na watumi anya nkontabuo pɛ abu no. Saa ne wo Nyankopɔn so te soro hɔ. Wo papa ne wo bɔ ne nyina wɔ rekɔdo. Na da no wobɛyi ne nyina akyerɛ wo. Gye na no pɛ Awurade nhyira wo. Na ɔnka nkyerɛ wo se, ɛnhyira ka wo a wawu wɔ Awurade mu. Fiti seisei ɛkɔ na wo ɛna wobɛhome afiri wɔ adwuma ho ɛna nopa Awurade mmoa wo na wo home firi Awurade mu wɔ Yesu Kristo din Awurade
1: hyira. Saa saa, God bless you.
2: Hallelujah. Agya asɛm wei no wobɛsan de abrɛ yɛn.

Hey, sentiano ye wa David no mbremu. Di ye wa Jonah no mbremu no. Ah, da so ye wa yabra bo mwe nede. Message on sentiano ne nede. Ti wa ngwa juma nede. Ah, mama bro stand de de de. Bro